0: جناب ورزم بل کال رسائل تا چې موږ سره سوق دی او د کندنې جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. څنګه وي جان اخی؟
0: خیر در الله فضل لست اسو دواگان دی زمونږه زندگی دا رونو سو خبرې کوي او د کم زینا
1: زره صحابای نه جی
0: نامه مصرا
1: محمد سنان.
0: محمد سنان څنګه رون می زمیدارا کوي کنه؟
1: او جی خو
0: نن صفا مصر کرلې دی
1: جوار.
0: جوار دیو کرل ها؟
1: او جی
0: کم یو تو هم دیو کرو
1: زراعتی.
0: زراعتی کس کم یو ته سنو مشتا کنه بینو مره بیمورا بیپلارا دی مالا دا ساده گره دیر تیل دارمی خرور می دارا تو های چه جوار دی راختی دی کنه لانه دی راختی
1: نالله پا پزل سر راختی دی دی جی
0: خواه دویانی مو پی استعمال کدی
1: لانه دی کدی گودو نا پاکی کم
0: گودو نا پاکی کم وی
1: او جا
0: دویانی پی نی استعمال وی زهر
1: او جا استعمال او بفی
0: خان بس کوشش کوي پټمخه دوی استعمال وي صحیح درور می
1: فری
0: مرجن کی چې کوم دوا یانی دغه استعمال وي
1: الله دې خوشاله ساته جی
0: امين امين نور چاته دوا سلام لګل غواړي
1: سوابي وال ته ټول زسلام
0: ستاسو سلام چې ټول سوابي وال ته ورسېدو په الله ګران شي
1: امين

بل چکل هم تاسو پسل کاش کوئی کوشش کوئی چی پاگی که مونده یا چی دین اپلیال وغیر داغ سیزونه نوی داغ ختمه وی زکا چی پداغی که چی دی بیماروی چی کم توخم ریزی دی سپورز آغوی نایتروجن او پاسپورز سوالز چی کمی سری دی پا مناسب مقدار بانی چوی دا اخپل مقدار نه چې بالکل مسی واکوي

ரிங் ரூட் புல் தாசி சூக்கத்தம விளாந்தி இது சர்சதி அடி நீ சூக்கத்தம விளாந்தி இந்த ரிங் ரூட் புல் அவுது சர்சதி அடி தர்மியன் சா குல் பிளாசதா குல் பிளாசிதோ பில்குல் மகமக ஹாதே மொமன் ஹோமியோபாதிக் ஜன அஸ்பதால் லியோ ததி நில பாத நான் த்ரீ அப்படி துருக்கி ஜமா வாசு வரேனு ப சர்சதி கி ஜுமங் ஹாதே மொமன் மெடிக்கல் சென்டர் தி கம் சி மர்தான் ரூட் குல் பஹார் நம்பர் டூ பர் ஃபனி சரி நிஜி ஹாதர் மொமன் மெடிக்கல் சென்டர் தி நந்த பீருஸ் ஜுமங் த ஹஸ்பதால் ஓபிடி யானி த هذا مومن ميديكال سنتر وبيدي جكم داغه پیر نواخلا ترجمه پوری کلاوی تاسو په نن ورځ سبا بل ورځ بل ورځ بل ورځ یعنی جمعه پوری تاسو رات لیشور ها خچیرتا تاسو خپل دنیا خپل مریض د پارا د ولای شکار نه کیرا د خپل مریض د پارا نمبر غسل غواړی نو زمنګ د هذا مومن ميديكال سنتر هیلپ لاين نمبر جکم داغه صدا سي دي صفر صفر 330 بیاتیس بیا دنیا بیاتیس بیا 704 د 93 د سمر اردو کې زموږ آواز زوري نو په 400 کې فاروق اعظم څوک ته فاروق اعظم څوک نه د سلیکټ سنت مخې د چنچو ستاب ته چنچو ستاب کې تنګي ون پلازا دا تنګي روډ باندې پلنې پلازا دا پلنې پلازا کې د بلډونا شاپ ته بلډونا شاپ چې کوم دی کې کامران ناس وي او کامران سره تاسو لا بلډونا بایز دلی چې کوم دی ملاوي دي شي یعنی بلډونا ګوډ کریم بلډونا ویتامین سی فارمولیشن بلډونا ګولډ کریم کوم سی 1 لاکھ نه واخل تر 8 لاکھ پورې سیریز منګه ریلیز شوې ده کامران سره ملاویږي بلډونا ګولډ کریم دغه ورځ بدر سره دا ځان لا بلډونا ګولډ کریم د سوابي والا خبر چې راړی او دغه د بیس انسر سنبال کېږي تاسو دغه یو ډبه تاسو لا مهران موټر کار درکولې سی د عمرې مکمل پاکیج درکولې سی موټر بایک درکولې سی فریزر واشنگ مشین د جامو ګنډلو مشین نتکی بالای او داسې په ګڼ شمیر باندې والواړی نامات نور نو زه تاسو له دا ویل غواړم کامران سره تنګیون پلازا کې بلډونا شاپ کې بلډونا ویټامین سي بلډونا ګولډ فری ملاویږي بلډونا ویټامین سي سیرم ملاویږي بلډونا 24 ویټامین سي فیس واش دا بلډونا بیوټی کیټ پلنې بوتل ویټامین کې یو ځنانا چې داغي مخ باندې ان وان یعنی هغه د کاسمټیک وسینوینو آل او کثرتا دننه ګډبړې سندې نو بیا تاسو یو ګاینوکولوجیست دی ایلاس کوي بلډونا کلینیک هکني کریم هکني ځوان دی تاسو سره د شارټ فارم کې زما خبرې شوې دي بلډونا کلینیک کې فیس واش د مخ دانو د پاره مفید بهترین دی جی بلډونا کلینیک کې فیس واش سفورا کلینیک کې کریم لایا چلو بلډونا اورګینیک کریم بلډونا اورګینیک فیس واش په 400 کې کامران سره بایزلی تاسو له ملاوي دي بلکې د 400 د سنور دکاندارن الته هم تاسو له بلډونا اویلیبلیټی شوی دا بلډونا موسچرایزینګ لوشن بلډونا فیس پودر بلډونا لیکوډ فاونډیشن بلډونا ګیسکور سیرب بلډ ابولو رسما ګیسکور سیرب چولې او دلته می خبرې نشو کولې نسې ولا ګیرا منل ګولې وا او زما عادت دا دی ز چیکل افیس نه کورته زما نو ز بهر روټاین خرمه ها زمو د ډاکټر سیب یو کوم چېګل اثر گاډي کیونو چې په مونګولي دلو بس سیستم بری کونی واغل د مونګه چکنې والا چولې خړلې دا ز بهر خرم خبرل نو خوراک زما بهر نه تیری زکه هر څه ټایم یې زکور ته خوراک ته ځان سومه خوراک نه بعد چګم نه زما د مور خبره وی راغلې ډکس ولې اوس واپس لاړلې اکثر ما بس ټلیفون کې د شپې یو ونی ما 2 بجې دولسنی می دونی می بجې 3 بجې کور ته دلم سارا ځانونو سرم کور ته دلم نو چې را کور ته راغلې ډکس ولې واپس لاړلې نو دا ستا ز خوراک کور کې کومه ابلو زما بل بار وتم چکنې چولو ولا ولاړو خدا سي دو پلیټ می تیو ولا اله می اسوینو چې جان کې می جان راغلې بلډونا ګیس کوبر سر باغ دونکي چاغي خوراک نه شي کولای ګارانټي تاسو له بلډونا ګیس کوبر سر بیانې په نهر باندې دوه چمچ واچوي بیا ولا ګوري تاسو نه بلډونا انټي ټن شیمپو بلډونا انټي هیر فال ټانک بلډونا هیر کیټ خوشمنګا بلډونا انټي هیر فال شیمپو هم را روان دي ایوري کایند اف هیر دو پارا تاسو له دا پدشتا ویختو کوم قسمونه دي ښا سلکی هیر تاسو به ورېدلی وي یا به مو لیدلی وي هغه سوی ورته هغې له سوی یار ګالګوتي مونږ له ګالګوتي وایي رول یعنی چې کوم ویخته رول وي د دې نه علاوه ویخته هغه چې هغه ډبلوالی یعنی پیړوالی لري ویخته هغه چې هغه بعضې ویخته داسې نري وي چې هغه په شیمپو باندې انځي په داسې بیا هغه نیچي شیمپو داسې لږ هغه خپل شیمپو نه هغې بل شیمپو بدل کړي نو د هغې ویخته ماتېږي غورځېږي ویختو کوم قسمونه دي صرف دانه چې به ریډیو باندې وي چې به دا شیمپو ځان

0: تا خوګو سترګو ته خواګو ګورم او زه
1: لیونی مزان له جنگ راولم. آی های های های ستا خوګو سترګو ته خواګو ګورم زه لیونی مزان له ځان له جنگ راړم. آی ډیر اعلی. شین بوتل زما سره پروت و شین بوتل ډیر مشهور شیم چې بھائی نه نه شین بوتل تلاس نه کې بلال زما سره نیکسٹ کال دیو نیکسٹ کال بلډونا ان ٹی ڈین اف شیمپوین بلال جان دی هر کله وي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والله ما قلت بس امدا حسن دي بل حسن نشته دي سماستر په کال باندې سوق دي
0: او دې نه پیژنه
1: نه کنه خکار او مو می پیژندلا څنګه ای
0: څنګه
1: دا ګلبانو نشته کنه ګلبانو تا مور کر لے گئے دا موري غیب شوی دی نخکاری گی پتا رکھے نہ لگی گی سنگا ریڈیوم خراب شوی دی موبائل کی بیلنس نشتا دی یاد گلبانو اس خر سنگ تس گلبانو خواہ اخبر خدا خیر سر بکس نہ ہوتی کنا الو مل خپل ازمنګه د ډیریو ډیوټي افسر هغه به بسګې ټوله به تعلیم راوړ کړو هغه به باکس سبق وسویلو کنه نو مل خپل خو دې بکس نه بار سوی د سوی چې سوق پکې وینر راشي ماریا هو د ماریا سپورټران هم د خیر سره اغلا سړي د ګلبانو خوخه چې پکمو سلیمان تو بار کڑی ایسے کل دا باکس نہ خط سلیمان بار کڑی ایسے جی باکس نہ بار سولی ستا سو رات تیو رشتیا رشتیا رہتا وایا مل چکل دا باکس نہ بار سولی کا نا نو مل تا سو رات تی سو فیلنگ نی سو غصوی خفوی
0: دیر خفاما خو بس
1: او چې دا سمر باکس زما سره راغون شوی سوای د ماری نه ماری خو بګیاسی به سره غلی و ټول ګوره سوال جواب را کړو زما او استاد څخه کومه غټینګو غناغه کومه ډایلاګس مونږ ډیر مزیدار کړو ګوره الله چې د ګلبانو خوخې پختو ډرامو کې دیواله مکنه ډیر ډیر ترکیب وږي بیا به غټ بے وستا فېنی بے مونږ ته لفټم نه راګي چیرته ما کا شران شته دی سنگ موسم سنگ دے
0: ګرم دی، ډیر زیات
1: ګرم نو سوي چیرې دا خبره یې

0: Ya sababi valo, dasi karde. Zaman mina khubaj kamdan manayi bakana. Zaga gori ta so, chima sambalaj kamdan pura pukhtunpa za garze de lehma. Dosta makhi hum kamdan da khabar ma kade wa, aw ta usna kamdan pat pana da khabar ana da. Laka ta usna, laka da si de che. Stas pa ilam ki, stas pa malumat ki da khabara mujud da. So, for Charles, چه زیما واسطه نو دل دچ گمدن سوابه کنو زیما واسطه نو دو مینه چ گمدن نو تاسو با منی گره کسوک منی نو بس منی با و کسوک نمانی نو کاغی تا دل دچ گمدن شیش محل کم زوا خلم گره ما خلق چ گمدن نمانی سنبلا خلق براغلی سنبلا خلق چ گمدن نو ساس دی سوابه نو تیرشی بی بس خل مطلب پورا کھڑی تر مطلب حد پورش گمدن نو یاران دیجی نن سبا خلق گره تلیجی جاهم جگمدن دل دزای واسط نه کنه دزای ازاش جگمدن و تاهر دا عسل جی دوست منی نو منی کنه منی نو ما منی جی کنه منی نو بیابش جگمدن خرسو جی بزرگ بانج جگمدن خلق بانی دا خبر منی دا ایرا ایرا دیر جات شیطانی نو Valar Guru Jimung Sarasuk Raj Dakham Zena Sifar 938-495 Aoka Sok Messages Call Word No Messages Hum Taasura Legally Shay Sifar 307-7306-606 Next Valar یہ گرمان سوک لکم زینہ خبری گوئی جی خبری ہم چکم زینہ پاکستون گوئی سوچون گوئی خبری گوئی بلکہ علر بگور مانگسر سوک راج دکم زینہ جی 09-38-280-495 کسوک ڈاریک خبری کولی شنو کالو کی او کسوک ڈاریک خبری کولی یا ڈاریک چکم زینہ آگی تا سا تکلیف وغیر ملائی بھی نو آگی دکال لکی جی اسلام علیکم
1: اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: څنګه کاکا جان خې ټیک ټاک یې خېلې
1: ایت زمان تاسو خې
0: خرید دې ټیک ټاک خیر خې تاسو خپل لوي
1: الله کرم دې ماشومان دې خې
0: ماشومان دې خې یو ماشوم مې دا وای ماشومان دې خې ته کاکا داسې لګیا شرط چې ګمنه ما شرط در جن ماشومان دې ماشومان دې خې
1: نو
0: یو ماشمه ده کنه لحوش گمده نور ماشمان خونیشته ماشمان خو دیر دو بایی کنه
1: آی
0: تاسو ده برنگی ویلی شید چی ماشمه ده خدا
1: آی اللہ کرم ده بسی بس اللہ ده خوشحال ساتا گرمی ده ورو تا لیر خیال کوئی
0: ورو تا خیال بکار ده جی و گرمی سنبلا گرمی ده او پدی گرمی که چکل بار اوزه ای کورن بهر روزی کنا نو پکار دا سیده چی زن سرا دا چتری متری او دین الاو دا اوبو انتظام چکم دن خبرها برساتی آجی
1: بیشکل ما بخیر خور وطل نی پکار سیوا
0: نو کنو زی کورن نو بیا هم چکم دن نکی گی مونگ آغا خلق نیو چی مونگ تا چکم دن نو منو سلوا برازی لکه چکم دن مونگ تا تیارا بمیلاوی کنا
1: سو لکه چکم دن
0: دا دا سیده چه سبج گمدن و لاسونه خفه بج گمدن دا با هین و علا بج گمدن و کار کیه گه
1: آگی بیشت لاسته خضور گواری خوال کمزوری نا آدهای کنجی نازکی نا منگا پجی پنیر که ماشونی سو دو پرلانگ آخل و بوبو که ماسکتان نا وقتو بیا مو داکتر لبوتا اللہ پاک بچ که مارنا
0: دا با کم نیر گه
1: دا بلتا دا میری تیور نیده دا
0: مانسول ته شوته ها ها ها او کنه دل ده خوش گنده نو با دا لگه با دا کم خونه راغلی تربیلی نه راغلی کنه نه
1: او جیده تو دخونه بیراج نه راغلی
0: خواه بیراج نه راغلی دل ده کم ده سم بلا ماشمانی جی او دیر زیاد رش روشی دا دلغت مونږ شاه منصور ته تیریږو یا شاه منصور ته ځو که نه، نو هم په دې ځای هم کوم ډېر زیات را شروع شي او په دا په زیده باندې تیر شوي دی که نه، زیده باندې مرغوز باندې بامخیل باندې.
1: زمونږ د کور مخې ته رېدل هم خو د شپې تر یولسو دولسو پورې ویښو هغه خرچ لږ لګېدلی نهرته، نو مونږ ته په کار څه ښکاري. نو بس دا ماشوم چې څنګه ولیدل مونږ به نو زمونږ ماشومان ورپسې ټوپ کړ او چت یې کړو، بیا ډاکټر له بوتو ښه الله پاک بچ کړو. بس
0: صحیح خیال ساتل پکار دي جی. او زه په دې یم چې په دې نهر کې چې ګم دی نو خلک سپي هم لامبه وي او خلک خپل هم لږ چې ګم دی نو یا خدای پاکه څه به وایي. نو
1: بس مونږ کښېنه

0: والله کته اوس ګمنه نشه ته ما نه ته پوس کړی چې بیگا پروگرام بیگا نه بیگا نه خو زما پروگرام لکه بیگا خو زما پروگرام نه هفته یعنی کې اتوار شپه دا اولی پروگرام نه کړی ته ایره یو قسم کا چرته ګمنه نو خپل غرض یې کنه خپل سلالچ مالچ موي سگانا مانا سنون مونا آفا دے فاگانا نو بیاج گندن دس دبوتو نگو ہے اخل مطلب دوارا خو تس دس دیر زیاد تکڑای ہے
1: پرک دا چیز کی لیتنے شم
0: جی بی خدا بی بزوم نوائی ما بزوم جگمدن دش پیپ پرگیم ختمو ما

0: سو خوشال شي هغه کام با
1: یو
0: رازا
1: یو زل بیا وای ډیر خو
0: چې سیلم او هنر ور سرنوي چې سیلم او هنر ور سرنوي هغه کام با سخی رازا سو خوشال شی هاگ کامبا سخی رازا.

0: ارزلك لك وعدو كيخو اكس نرازي نو چا ته تاسو د مل ماده او ټول مینه واده کوم نه علي
1: وعليكم السلام او ډیر مننه ورو خوشاله
0: ای عارف بای ته دوا سلام او انګل کا جو دوا سلام او ټول مینه وال دوا سلام نه شیشا کا کرے ول نبی شا کا کرے او جستو کا کا وال ټول دوا کا سلام دې الله پامان
1: دې الله پامان مینه وال وګ در اف ام سلور نوی ریډیو دې بر ثوابای ادبی خبرونه خوله کې ستاسو قربا نوی چمن رو دې سبزه ما سره مل ما په خاص تاسو چې د کتره گوهر هونه تک دا کتاب دا خبر چکم دا نو بس دا که را لند نکلاو منوال سراغ خبر دا گفره یا پا نور کتابونو خبرو کو دا عرد بانده بلی خبرو کو
2: انشاءالله
1: آو جا آو آو
2: آو نو دا عرد آقا خطاوس تمام روی چه اگر چار بیتا پورا چار بیتا دا خلوه چار بیتا دا او سارا دا زمیدار دا حالاتو چه اگر زان ستڑه کی ستڑه کی ستڑه کی
1: دا عرد کی دا سیزونه چې کوم دی
2: دا جغ دی او دا جغ یوی هغه خود یوی دا غدا او دې کې ګاندای دا پلای دا
1: نه
2: نه و دا پارچا دا کنه هغه ټول پر چار به تک ما هغه وخت سره ویلې سو نور شاعرای می کړي و خو
1: السلام علیکم جی هلو جی
2: آنو آغا بس کالا چه زما توجه مطالعه طرف تشوا نو شاعرای لین می بس کن زکا چه دوارا کارا بیا نکی ده بلکه دوارا سه چه لس دولس کسم کار می روانو نو پاغی که ده بل گنجایش نراتا آو شاعری چه کمی داخو شاعران تلامیز الرحمن دی دای خو ناستی سوچ کینو دماغ تا بالکل هغه څنګه سلسله شروع شنو دای بیا کلم ته کی زبان ته کی انو دا ټایم کې کم دنو ما سره بیا نه ملایو ته
1: السلام علیکم جی هلو جی
3: اصل دوستانه وی تا اجتا ها اصل نه دې پدانو و چې نوم یې وتا
1: مصیبت
3: مہربانی
1: دکان دا
3: ډېر کسان دي جس سے بلا لے کر جس سے بلا
1: ڈالا کوم چې مینوال ته خوند واخلی.

وعليكم السلام وعليكم السلام وعليكم السلام ډیر زیات مننه ډیر زیات شکریا تھینک یو او تھینک یو سو ویری مچ زما ډیر زیاتو ګرانو درنو خوګو او ډیر زیاتو نیازبینو اوریدونکو یو ځل بیا تاسو ټولو ته ډیر زیات ستړي مشي او په خیر علی وایم زما ګرانو درنو او ډیر زیاتو خوګو اوریدونکو

لاس ګورا کته کوم کنه دا کار دی ګوره بیخینه دی خخا دا کار دی زما ګوره بیخینه دی خوخه ګورنو ګورنو ترګو جام دی شزا ګور دا आवाज دی جنن مل راون رسیدلو کنه حارث د جمرود والا جنن مدیحه لګ لاس تی اوچت ګورا مناهل لګ لاس اوچت ګورا مناهل احسان لاس تیرا و چتکا سلمانا یلکا مریم لاس اوچتکا عتیکا بلال لاس اوچتکا جی ملکا د شوی اڑینا لاس اوچتوا